ta shu te re do ko yo ye ngi bi na zo wo ti ya ta so ma ra che ni ta jar bu re to yang ma su so la che